0: odo takso.
1: Arkis malontu, tide da ukondoro baka nangana beskopu, oftewel na odo funa dei. En abeskopu tide takso. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben niet klein te krijgen. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dide, da ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odo funa dei. En abeskopu ftide, takso. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben niet klein te krijgen. Mi, na lek buskutu. Omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. Shup, shup.